0: Mañana comienza la prueba de acceso a la universidad en Galicia, eso que antes conocíamos como selectividad. Van a participar más de 13.000 estudiantes en 36 sedes repartidas por toda Galicia. La provincia de A Coruña concentra casi la mitad del alumnado, en torno al 46%. Van a ser 3 días de exámenes hasta el jueves, desde mañana a martes hasta el jueves, una cita que normalmente causa estrés entre el estudiantado que se presenta a esta prueba de acceso a la universidad. Hablamos de la prueba con el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que se encarga precisamente de la organización de la prueba. Iván Carlos Area, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Todo preparado, por lo tanto, para que mañana comece a prueba?
1: Sí, estamos ya ultimando detalles. Siempre aparecen cuestiones de última hora. Un alumno que rompe un brazo, que hay que resolver esa incidencia. Pues un compañero que tiene que visitar con problemas también de última hora de saúde. Cuestiones de última hora de intendencia que son habituales todos los años y que sabemos cómo resolver para que mañana todo esté perfecto, listo para que el alumnado haga las pruebas.
0: Entiendo que un esfuerzo organizativo muy importante, ¿no? Antes dábamos esos datos del número de estudiantes, del número de sedes. Entiendo que hay un esfuerzo organizativo muy importante detrás de todo esto.
1: Sí, son muchas horas de dedicación. Digamos que aquí estamos prácticamente 24/7 todo año. Sen descanso para que as cousas salgan como teñen que sair, que é importante que o alumnado faga unha proba, que saia todo ben e que os resultados sexan acordes ao que se espera deles.
0: E normalmente é así, non? Quero dicir, polos resultados que finalmente se producen, porcentaxe de aprobados.
1: Sí, o que pasa que, bueno, que todo isto xenera moitísimo estrés, pero en todo caso debemos ter presente que a nota da fase xeral da PAU representa o 40% da nota, o 60% ven da nota media do bacharelato. Se veñen por ciclos, é o 100% da nota do ciclo, logo veñen as materias da fase voluntaria. Entón, en todo caso, sempre hai que ter presente que esta fase xeral, que é a que todos estamos mirando aí con moitísima atención, pois realmente representa o 40% da nota, que o alumnado xa ven con moitos deberes feitos e moi ben feitos. Temos un sistema educativo moi potente, moi bo. Agora hai que esperar a facer as probas estes 3 días e xa está.
0: Por tanto, ese estrés do que falábamos ao inicio en relación con, digamos, a situación que vive en este momento alumnado, é máis por todo o que rodea a proba, que se cadra pola proba en sí?
1: Eu creo que sí, que ao final estamos proxectando demasiada presión sobre o alumnado. Posiblemente, si non estivésemos facendo estas entrevistas, etcétera, etcétera, pois as cousas irían moito mellor. Porque isto, ao final, o único que está incrementando é a presión, as familias tamén se tensionan, etcétera, etcétera. Pero debemos ter, vamos, presentes de que aquí na Ciuga hai un equipo moi grande de profesionais para que isto saia excelentemente, nada máis. Que non se preocupen. O maior problema vai ser mañá. Mañá, de 9 a 10, é un día de moita presión, porque os exames comezan ás 10, pero o alumnado ten que estar nas comisións delegadas ás 9. A presentación dura de 9 a 10, un tempo, esa hora de moitísima presión, de moitísima tensión. Temos que facer isto así porque hai alumnado que se desplaza moito. Hubo algún ano de problemas de tráfico na entrada da Coruña, por exemplo. Recordo cando estaba de delegado Pedro Armas, sí. Agora está Elisa, pois estábamos falando a ver como poder resolver justamente para que non haxa ningún problema, que todo o mundo chegue ahora ás comisións delegadas e que non se produza ninguna situación desagradable por unha cosa deste estilo. Que pasa? Que claro, o alumnado que quere dame o exame, pero o exame comeza ás 10. Entón, esa hora, eu entendo que é un momento de, bueno, pois moi difícil para eles. Despois xa todo vai rodado. En canto se abre o exame de lingua castelá, pois todo empeza a ir con normalidade, preguntas normais, respostas normais, resultados normais.
0: Leemos que este ano vai haber máis medidas de seguridade ou de control no que ten que ver co eventual uso das novas tecnologías como respaldo para os estudiantes.
1: Sí, a ver, nós temos que, se o pensamos en termos deportivos, que creo que é un bo símil, o que non pode ser é que un ciclista vaya moi dopado a unha proba e outros vayan facendo todo como hai que facer. Entón, nas federacións de atletismo que se fai son controles antidoping, pois nos aquí, en termos, permíteme o símil, pois é unha cuestión moi parecida, que intentamos é que todo o mundo vaya en igualdade para facer a proba e que os resultados se san acorde o que estes alumnos e estas alumnas prepararon durante a súa trayectoria académica, e non en base ao que poidan empregar de novas tecnoloxías para copiar.
0: Isto ten mudado moito, non? Decir, pasamos do que sucedía antes coas tradicionais chuletas a un escenario totalmente diferente de novas tecnoloxías, mesmo de inteligencia artificial.
1: Sí, claro, o tempo pasa. Fai anos, pois, o que había eran chuletas, e o que se detaban en chuletas, e nos, desde o ano 2019, estamos moi pendentes de este tipo de novas tecnologías, que por outra banda eran habituais, pois, noutro tipo de escenarios. Eu recordo perfectamente comentarios de uso de pinganillos nos exames de conducir xa hai bastantes anos, porque eran exames predecibles, e iso tamén pois repercute na forma de preparar un exame. E aquí pois intentamos eso, que o alumnado vaya e faga as probas sen utilizar nada que se esa estritamente a súa cabeza, que é o que temos que medir.
0: Claro. Se alguén o conseguise eso, despois podería detectarse que se empregou na resposta á inteligencia artificial?
1: Nos o que temos que intentar é que non utilicen ninguna tecnoloxía para elaborar as súas respostas. Teño feitos moitos experimentos de empregar ferramentas de inteligencia artificial generativa para ver cal era o resultado. Por decir un, o exame de matemáticas que había antes, que eran o modelo COVID, que eran 8 preguntas, das cales había que escoller 5, algo tan simple como facerlle unha fotografía ao exame, subila a unha inteligencia artificial generativa, en menos de 30 segundos estaban as 8 preguntas respondidas, es decir, ni siquiera collía 5 das 8, respondía as 8 e estaban ben. Entón, eso non se pode permitir. Nós temos que garantir que o alumnado faga as probas en igualdade de oportunidade, en igualdade de condicións, para que despois teñan unha admisión. Porque aquí hai unha cousa que non acabamos de entender moitas veces. A PAU ten dúas partes. Unha é, ou ten dúas misións. Unha é fixar o umbral mínimo para que o alumnado poida acceder á universidade. E entón, bueno, pois aí nese umbral mínimo, pois a xente pois pode pensar aprobar ou non aprobar. Pero o que é máis importante é que despois a PAU o que serve para ordenar o alumnado para admisión. É dicir, a cantas persoas chamamos ou convocamos a matrícula nos distintos chamamentos que se farán no mes de xullo. E aí, para que nos situemos, pensemos o típico escenario que estamos convocando a 100 persoas a matrícula, e a 101 quedou fora. E a 101 fixo os exames de forma honrada, pero sabe que o seu amigo do lado, un amigo de toda a vida, amigo íntimo, se queremos, copiou. E copiou utilizando inteligencia artificial. Pois claro, a sensación que vai ter esa persoa para toda a súa vida, que él queda fora por facer fair play e que outro que fixo trampas, o mellor consigue entrar, é unha sensación moi dura. E eso que debemos impedir por todos os medios. Eu algo que lle transmito ao alumnado é que isto é un proceso de concorrencia competitiva, que non é que se unha persoa copia que se vaya a beneficiar, é que vai a perxudicar a todos os demais. Perxudica a todos os demais, porque vai a haber compañeros e compañeras que pode que queden fora do seu grau desexado, preparado, a súa ilusión, o que realmente queren facer, porque hai outra persoa que se dedica a facer trampas. E iso é o que intentamos evitar con todos estos procedimentos de detección. Non é algo que fagamos porque nos apetece, todo o contrario, a mí non me apetece facer isto, pero me parece que é algo necesario visto como están evolucionando esas novas tecnologías.
0: Pois todo isto a partir de mañá, as 9 da mañá, o momento no que terán que presentarse para iniciar esas probas a partir das 10 da mañá. Iván Carlos Area, presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias, bo día.
0: Graciñas, un saúdo. E seguramente si ese tiempo que dedican a ingeniárselas para tratar de utilizar algún tipo de apoyos como estos de los que estábamos hablando, si ese tiempo lo dedicasen seguramente a estudiar, sería mejor para todos. Pero está bien la reflexión que nos ha dejado el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que ya no se trata tan solo de que una persona se pueda beneficiar, es que seguramente eso traiga como consecuencia que se va a perjudicar a otra persona. 13.000 estudiantes en Galicia estarán convocados a partir de las 9 de la mañana en estas pruebas, 36 sedes repartidas por toda Galicia, 3 días de exámenes en estas pruebas de acceso a la universidad. Mañana iremos testando cómo están transcurriendo las cosas para todos esos alumnos. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: Estamos con Eva Veiga. ¿Qué tal, bo día?
1: Moi bo día, Raúl. E bo día a todas e a todos que nos escoitan.
0: Para Eva Veiga, que supón ser homenaxeada o vindeiro sábado en Pontedeume, na súa terra?
1: Ben, en principio, un abraio. Un abraio absoluto, non? Unha grande sorpresa que me supera, pero que acepto feliz e sobre todo sumamente agradecida. Non podo estar máis agradecida, dende logo, sí. E a ver, coido que é unha das homenaxes máis importantes ou máis emotivas, porque sempre defendín que o territorio no que naces, sobre todo para min, hombre, Pontedeume, as Fragas, Boeume, son un territorio fundacional. Un territorio fundacional no sentido íntimo, ¿no? É dicir, todo o que vin pola primeira vez, todo o que sentín, todo o que aprendín, todo iso conformoume, sabes? E todo iso forma parte dunha ollada, dunha ollada cara ao mundo. E esa ollada, esa forma de sentir e de percibir, coido que está na miña poesía, que é fundamental, que é fundamental na miña poesía, ¿no?
0: É dicir, podemos medrar, embellecer, ter experiencias boas ou malas, pero que aprendemos o que vemos de nenos e nenas perdura.
1: Sí, eu creo que a infancia acrisola un mundo interior e tamén unha mirada. Que despois pode mudar, que pode enriquecerse, que pode entorpecerse mesmamente, pero que é esencial. É dicir, eso fica como un crisol, fica como unha pegada imborrable, ¿no? Imborrable, sí, imborrable. Eu creo que nos configura, porque non só é a paisaxe física, ¿no?, senón que é tamén unha paisaxe humana. É dicir, todo aquilo que aprendes na comunidade, ¿no? E a comunidade do rural, que a que eu pertenzo, onde nacín e onde medrei ata os 8 anos, despois tive unha vida moi itinerante, pero sempre de regreso ali, eu creo que é o que aprendes, son os valores que aprendes, son as formas de estar e de ser no mundo, non? Que aprendes, que te fundan. Despois xa, sí, tal vez cambiamos, eu penso que non demasiado.
0: Cal é a mellor maneira de mirar esa infancia, esas orixes, Eva? Porque hai quen bota a ollada atrás con nostalgia, e hai quen di que a nostalgia non é boa, precisamente.
1: Sí, eu non lle dou moito, Pablo, nunca a nostalgia, non?
0: Sí.
1: Pero sí contemplo con amor. Hai que aprender, creo, a miralo todo, a miralo o noso pasado con compaixón. Se somos quen de compadecernos dos demais, temos que empezar por compadecer o noso, non? É dicir, se houbo feridas ou se houbo tal, sandalas, iso se pode ensandar mirándoas, contemplándoas dende o amor, non? E mesmo perdoarnos, mesmo, en fin, facer un traballo amoroso con respecto ao pasado, entendendo tamén que ese pasado non está xa, non está fora de nós, é como se o perdésemos en absoluto. O pasado sempre forma parte indisoluble do presente, mesmo do futuro. É dicir, o presente que somos, o que estamos sendo, que a mí gustaba máis dicir isto, que sí, estamos sendo, porque somos proceso e somos construcción, entón, o propio pasado que nos trae aquí, a este agora, e ese pasado tamén se vai reformulando, tamén se vai remodelando, non? Pero, sobre todo, traenos parte esencial do que somos. Así que, se temos unha relación rara ou temos unha relación mesmo nostálxica co pasado, podemos quedar prendidos do que ao cabo é unha imaxe do pasado.
0: O acto...
1: A imaxe...
0: Sí, dicía Eva, o acto do sábado é un recoñecemento a unha trayectoria realmente tamén poliédrica pola túa parte, non só no que atinxe a poesía, a literatura, senón tamén tendo en conta os teus comezos, por exemplo, no eido da comunicación, é dicir, ti veches a oportunidade de abranguer varias áreas que tamén deixaches a túa pegada.
1: Mira, Raúl, eu tive unha sorte inmensa de saindo dunha aldea, digamos, ¿no?
0: Sí.
1: Que os sueños da infancia se cumprisen. E iso é algo como prodixioso. E creo que temos que ter moito cuidado co que soñamos, porque acaba de cumprirse, ¿no? Entón, eu, dende moi pequena, dos 4 anos, que decidí ser poeta, porque escoitei a mestra da Escola de Hombres recitar un poema que me deixou completamente abraiada, ¿no? Despois eu era unha adita á radio, absolutamente adita, que me tiñan que agochar porque eu podía pasar as noites escoitando radio. Eu quería ser xornalista, quería ser comunicadora, quería traballar na comunicación. Pero logo esas cousas vanas deixando e o camiño vaise como levando por outros lados, non? E mira o que eu digo, como confabula o desexo ese profundo co azar. Que aí metes por unha serendipia, por unha chiripa, que entrei a facer un curso que non sabía que era para a TEDA. E aí, de aí pasei a Televisión de Galicia, a paixón máis grande da miña vida.
0: Nos seus inicios, ademais, que foi un momento histórico. Inicios,
1: exactamente, que ademais eu coido que foremos máis ilusionantes e
0: claro,
1: os máis fecundos, non?
0: E despois viu esa trayectoria literaria que, por certo, xa que falábamos de botar a ollada atrás, como evolucionou a túa poesía, Eva?
1: Sí, bueno, claro, tiven que deixar a televisión, tiven que deixar a comunicación, sí. Y por unha enfermidade, por unha leucemia e un trasplante de médula que me deixou secuelas importantes que me impediron seguir traballando no que digo era a miña paixón, pero, como sempre digo, cando se cerra unha porta na vida, abrese outra, non? E o que temos é que enfrontar cada momento ou cada circunstancia da mellor maneira posible, tirando dela o maior beneficio. E eu entendí que a miña enfermidade era a experiencia máis forte, máis importante da miña vida. E iso é moi importante tamén para a escrita. E apareceu a poesía, non é que aparecera, reapareceu, ainda que eu xa publicara un libro mentre estaba na tele, pero de repente pensei que era o momento de entregarme por enteiro a escrita, a poesía, a recitación, es decir, a súa comunicación. E efectivamente foi evoluindo. Foi evoluindo porque eu escribo dende a propia vida, sabes, dende a propia experiencia vital, transformando dende logo esa materia vivida en poema, non? E sí que se foi transformando porque tamén fun evolucionando, non? Existencialmente. Sí. Eu creo que foi evolucionando cara, primeiro, cara a un minimalismo, imos dicir, é dicir, a expresar coas menos palabras posibles a meirande densidade, non? A meirande densidade significativa. Agora creo que estou, agora mesmo, nun punto no que busco a naturalidade no dicir. O sea, espídeme iso. Non é tanto que busque eu a forma, senón que traballas para que a forma veña a dicir adecuadamente aquilo que sentes nun momento determinado, non? Creo que o meu último libro, que se volve raíz, que está aí, non? Tratando de expresar o que é radical, e o que é radical creo que é sinxelo. Entón tamén a forma ha de ser o máis sinxela posible.
0: O sábado, a partir das 11:30 da mañá, ese recoñecemento.
1: Pues, o sábado día 13.
0: Con cita no Paseo Fluvial Rosalía de Castro a partir das 11:30 da mañá, despois no recinto da Casa da Cultura ás 12:30 o acto de entrega da Letrae e ás 14:30 xantar de confraternidade. Eva Veiga, noraboa e grazas.
1: Raúl, moitísimas grazas. Sempre atento ao que pasa na nosa comarca, na nosa Ferrolterra. Moitísimas grazas sempre, sempre.

0: música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionará en el Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue as túas entradas en portamérica.es.
1: Desayuno en Tiffany's, La Guerra de los Mundos, El Viejo y el Mar, Últimas Tardes con Teresa, El Guardián entre el Centeno. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
2: Chelo Loureiro, que tal bo día?
3: Hola, bo día, Raúl.
2: Noraboa, Chelo, por un día dixeche esti mesma cheo de emocións dificilmente explicables por recibir esa medalla de ouro ao mérito nas Belas Artes.
3: Pois sí, dificilmente explicables, porque realmente eu non me considero artista. Entón,
2: bueno,
3: non considerando artista recibir a medalla ao mérito nas Belas Artes, pois son sentimentos sempre encontrados. Desde logo, moi, moi feliz, porque efectivamente o meu traballo ten que ver coas Belas Artes, sen dúbida, non? Pero bueno, sobre todo por inesperado, porque nunca sospeitei que pudera ser, pois eso, que me puderan entregar esta medalla, francamente. Ni se me pasaba pola imaginación.
2: Cando chega un galardón que, como ti mesma apuntas, non é agardado, pero hai ese recoñecemento entre o público, os aplausos, como se sentiu Chelo Loureiro?
3: Bueno, pois moi feliz, sobre todo porque foi un momento en que además estaba rodeada tamén dos meus fillos, meu neto, que estaban, eu veía que se sentían moi felices por
2: claro.
3: Min, e esas cousas, pois lógicamente, eu sempre falo de que a felicidade compartida é a mellor das felicidades, non? E claro,
2: sí.
3: Como sabedes, sí, é certo que eu teño recibido moitos premios, pero as obras que eu produzo, non? Polo tanto, tamén son compartidos, porque a obra é grazas a un montón de artistas que traballan moitísimos, non? E polo tanto non o sintes tanto como, ah, fíxate, algo que eu fago, non, que fixemos moita xente, non? Pero de repente unha medalla pois é diferente porque se entrega a unha persoa en concreto,
2: sí.
3: Non? E eso para min era o novo e o, bueno, pois sí, sen dúbida, moi feliz, claro.
2: E ademais, sí. Cunha intervención, apuntaxe este mesma nos últimos días de Josep María Pou, en nome de todas
3: sí.
2: As persoas premiadas, que sinalas que foi tamén moi emotiva, non?
3: Moito, a verdade é que é un monstro este home,
2: sí.
3: É un monstro porque fíxate que Josep María Pou actuara a noite anterior en Cádiz co obra de teatro que está representando, que vai vir por aquí, por certo, e eu recomendo que se vexa,
2: sí.
3: Que maravilloso, é un home de 82 anos sobre o escenario, rematou a obra às 12 da noite nun coche, subiu a Toledo, chegou às 6 da mañá e às 10 da mañá estaba no Teatro Rojas con todos nós para recibir tamén a súa medalla. Claro, son medallas otorgadas a todas as disciplinas artísticas, o sea, no meu caso era do cine, pero había, lógicamente, poetas, escritores, xornalistas, abogados, xente da danza. Estaba, por certo, o que pasa que non foi recollela, eu tiña moitísimas ganas de vela porque admiro profundamente a Ana Vallés, Ferrolá
2: sí.
3: Tamén, o sea, que
2: estar sí, sí.
3: Dúas Ferrolás, imagínate, e non asistiu, non sei que se tería algún problema, pero non asistiu. Bueno, a danza, había arquitectos, había abogados especializados en cultura, o sea, que realmente había moitas diferentes, non, actores, actrices, e bueno, pois a mellor pensas que a palabra a mellor se lle dá mellor a un poeta, un tal, se lle deu a este home, non sei se era, porque non era ni siquiera o maior, porque estaba tamén, que foi recollela, perdón, que non me acordo o nome, que tiña 99 anos, un señor de 99
2: sí.
3: Anos, foi recollela, increíble, encantador. E bueno, pois él ali fixo un discurso no nome de todos, que foi un discurso, vamos, que ten que figurar, o sea, xa eu vos lo recomendo, hai un vídeo, bueno, está a televisión de Castilla-La Mancha
2: sí.
3: Retransmitiu o acto en directo e está colgada nas redes o seu discurso, non? E é fantástico.
2: E ademais, estiveches con Joan Manuel Serrat.
3: Steven, bueno, había del mundo da música, estaban premiados, estaba Camela, estaba Los Planetas, sí. Estaba José Merced, estaba xente tamén, pero Serrat, que eu creo que xa recibiu esta medalla, estaba como invitado, ¿no? Y bueno, pues claro, como le decían os meus fillos, yo Manuel, nosotros medramos cos casetes teus no coche donde viaxaban miña nai, ali estabas ti tamén viaxando con nós. A súa música, eu creo que atravesou moitas xeracións, non? A miña, desde logo, pero de moita xente tamén, a dos meus fillos, a pesar de ser moito máis novos, e eu o gallá que siga cantando, por favor. Sí. Me decía, lle mandei eu cando o vin, lle mandei porque María Manuela, que sabes que gran amiga miña, sí. Mandei tamén unha grande admiradora de Serrat, eu mandei unha foto e digo, mira quen está aquí tamén, e ela decía, dille que eu casaría con él. Y entón fun decir ya Serrat que María Manuela estaría encantada co permiso da Candela, a súa muller, de casar con él. Entón, bueno, foi un tipo entrañable tamén, super lindo, sí.
2: Moitas emocións, moitas lembranzas dese día. Este premio Chelo chega nun momento no que ti tes unha dilatada traxectoria no audiovisual, tamén noutros eidos, pero que tes aínda moitas cousas por diante e tes, imagino, varios proxectos tamén en marcha, non?
3: Pois sí, teño...
2: Andas a varias bandas, como de costume, non?
3: Sí, claro, porque como a animación é tan lenta, pois claro, pois tens que ter varios proxectos comezados para poder ir sobrevivindo, porque non podes vivir dunha película 5 anos ou 10, como foi o caso do Soño da Sultana, non, que me levou a producila. Non se pode, entón tens que ter varios. Estou agora mesmo cunha película que acabo de rematar, unha película infantil, neste caso Mukira, que é lindísima, que ademais ven... Bueno, Mukira tamén é un proxecto de moitos anos, porque a directora é unha ópera prima de Estefanía Piñeres, e levaba moito tempo intentando levantala, e cando, bueno, eu axudeille, conseguimos rematala, e creo que non está nun momento mellor, porque fala do odio, de que o odio nos convirte, ese o fondo da película, non?
2: Sí.
3: É unha película de aventuras, pero realmente do trasfondo da película é que nos desconta os nenos que non paga a pena nunca odiar o odio, nos transforma en monstruos e solamente xenera máis odio. E bueno, creo que chega nun momento en que sí, nunha sociedade que está tan polarizada, tan que é tremendo, non? Pois aí estou con esa película. Rematei tamén agora outra cortametraxe, Algo na casa, que vai sobre o abuso infantil.
2: Sí.
3: Outra das temas que son tremendas, que non podes entenderlo, pero que existe, desgraciadamente. E bueno, pois, e desenvolvendo tamén outros proxectos máis, unha película en stop motion, Vila Pequena, que vai dunha aldea. Moi, moi linda tamén, e esa empezaremos, xa está prácticamente desenvolvida, vamos, con preproducción xa empezaremos a animar este ano tamén. Bueno, pois, moitas cousas e tamén algún documental. Bueno, estou tamén cun documental interesantísimo, que é o documental, e fago moi poucos, pero a mí me interesan tamén cando se fala tamén da ciencia e tecnoloxía, como sabedes, esa é tamén a miña profesión, e a mí me pareceu interesantísimo porque, non sei se sabedes, que hai un, o sea, estaba previsto lanzar un telescopio, un novo telescopio, que é un proxecto da NASA, pero tamén donde Europa está involucrada, para saber se hai vida. O xeto de ser a saber se hai vida, que máis alá, non? E unha das enxeñeiras aeroespaciales que dirixe este proxecto é unha galega, Begoña Vila, que ademais filla dun carpinteiro e dunha costureira.
2: Vaya.
3: E que unha e que leva máis de 20 anos traballando na NASA, dirixindo tal, e cando chegou Trump suspendeu todo.
2: Sí.
3: Claro, unha e nós foi cando a coñecimos e claro, a mí me parecía máis aló do que é a tecnoloxía que hai detrás de todo isto, me interesaba moito a parte humana, que sempre é o que a mí me
2: claro.
3: interesa, non? Unha muller que abandonou a súa familia, non? Tuvo que emigrar, non? Para poder desenvolver a súa actividade e abandonar a súa familia máis acá para descubrir se había vida máis alá, non? E despois de dedicar a súa vida a isto, pois que se lle corten, non, ao proxecto, cando sí. además levaban investidos millóns de dólares, imagínate, miles de millóns, pois efectivamente quedar truncada, non? Por sorte, bueno, pois parece que como ahora está en horas baixas o señor Trump, deulle outra vez luz verde, por fin vai ser lanzado ao espacio en setembro deste ano. E, bueno, pues nos estamos rodando todo, acabamos de vir de ali, de Washington, da NASA, de estar con ela, vendo todo. Ela vai vir aquí, ahora en outubro, para o eclipse, porque queren tamén facer unhas probas durante o eclipse, e entón, lóxicamente, pasando o eclipse, vendo ver o eclipse desde Galicia, e decidiu traerse o seu equipo a Galicia para facer as probas. Entón, estaremos tamén aí con ela, rodando, e é unha cousa moi diferente ao que fago, pero ao mesmo tempo moi interesante, tanto desde o punto de vista humano como desde o punto de vista tecnolóxico, e sobre todo, bueno, pois tamén estar orgulloso, non, dunha galega que leva na NASA dirixindo, e ademais entrevistamos a moitos dos que están traballando con ela, claro. e dirixen isto, e como falan dela, todos din que sin ela sería imposible facelo, o sea, xa que é un orgullo tamén, isto sí que hai que coñecer a esta xente e poñela no sitio que merecen, claro.
2: Tanto que sí. Historias de novo coa pegada de Chelo Loureiro. Grazas por estar hoxe con nós.
3: Pois gracias a ti, Raúl, e aos ointes.
4: Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo de 2010. Es uno de los grandes autores españoles del siglo XX y contó como nadie Castilla y su problemática. Hay cuatro temas fundamentales en su obra: la muerte, la infancia, la naturaleza y el prójimo. Recibió el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.
5: En 1953, Kim Novak era la estrella emergente del momento.
6: Y cuando una chica es guapa como lo eres tú, no tiene por
7: qué... Mamá, ¿qué tiene de bueno ser solo guapa?
6: Menuda pregunta.
5: La película Picnic iba a servir para su lanzamiento definitivo, y parte de la popularidad que alcanzó el film se debía a un sensual baile entre William Holden y ella.
8: Voy a enseñarte un paso que aprendí en Los Ángeles. Fíjate bien. Primero tienes que marcar el ritmo.
5: La orquesta toca una versión del clásico Munglo. William Holden marca el ritmo dando palmadas.
6: ¿Es así?
5: Kim Novak baja lentamente por unas escaleras y empieza a seguir el ritmo, dando ella también las palmadas. Finalmente, los dos bailan juntos a la luz de la luna, creando uno de esos momentos mágicos que solo nos da el cine.
9: Fue un picnic precioso, ¿verdad?
10: Ya lo creo.
11: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
2: Falamos nos 22 minutos con Jorge Ulla. ¿Qué tal, bo día?
12: Hola, moi bon día, Raúl, que tal?
2: Voceiro do PSDG PSOE no Concello de Narón. Coñecimos nas últimas semanas que precisamente o goberno local reclamaba un reforzo da subministración eléctrica ás moitas compañías que están asentadas na localidade. Cale esa realidade, que melloras se poden aplicar en todo caso?
12: Bueno, a raíz de que hai un proxecto, como é o de a subestación e a potenciación que vai dende o goberno central a subestación das Pontes a Naraío, que vai dar servizo a todos terra para os novos proxectos industriais que se podan asentar na comarca, como recentemente estamos vendo anuncios na prensa precisamente desta empresa de MG. Pero a día de hoxe, hai que decir que o suministro está garantido tanto para todo o que é Narón como incluso para Ferrolterra, os proxectos que xa están existentes, e incluso o compromiso de que se viñese calquera novo proxecto, ao mellor non da síndole de MG, pero si calquera proxecto si que teria ese suministro eléctrico. Nos, lógicamente, cando dende Terra Galega do goberno de Marián Ferreiro se apunta a isto, creo que foi máis un anuncio máis electoral de crítica buscando a confrontación con precisamente co socialista de Narón, cando a realidade non é esa. A realidade precisamente que non é unha xestión en traer novos proxectos industriais para Narón. Incluso ese proxecto do que está falando xa se anticipa que Narón pois non vai ser partícipe dese proxecto industrial. A realidade precisamente, como vou incidir, é que está totalmente garantido e o que hai que xestionar en o goberno de Marián Ferreiro a política industrial, aparte de decir cero, é nefasta. E máis con anuncios como de unha gravidade e unha responsabilidade de tal magnitude que un alcalde diga que non poden vir proxectos industriais a Narón por falta de suministro. Creo que, en caso de que existiran esos proxectos industriais, como así lle requerían a la señora Ferreiro que dixeron ao pleno, pues habría que traballar porque esos proxectos industriais tuveran garantido ese suministro eléctrico se fose necesario. Que, insisto, creo que é máis vender fume por parte da señora Ferreiro para justificar a súa falta de xestión que unha realidade concreta de necesidades.
2: Hai moitos metros cadrados baleiros que poderían acoller iniciativas empresariais destacadas.
12: Moitísimos. Mire, aparte de que temos a segunda e a terceira fase do Río do Pozo prácticamente sin uso, se me permite, prácticamente, sí. Pues estamos falando de que allí temos 600.000 metros cuadrados, teríamos na Bolleira compartido un solo industrial con concello veciño de Valdoviño, de casi 1.400.000 metros cuadrados. Estamos falando de que hai terreno industrial de sobra en Narón para acoller calquera proxecto industrial. O que falta é dotalos precisamente de esa política económica de participación, de captación de empresas que a día de hoxe, pues, a señora Ferreiro, pues, parece que non lle interesa.

0: por decirlas todas, sí que están programadas ahora para este verán. Esperemos que se cumplan esos anuncios a raíz da presión que se fixo tanto na corporación, con iniciativas socialistas, como movilizacións das AMPAs. Están previstas tanto a Gándara como Ponte de Xuvia. Pero, sin embargo, hai outros centros, como pode ser o da Solaina, que ten gran capacidade de volume de alumnos e de familias que levan ali os seus pequenos e pequenas, pues que están con as deficiencias que poden ser incluso calificadas de tercermundistas. Nenos con nas aulas con goteiras, con infraestructuras totalmente deterioradas, con baños nos que nin calquera persoa podría incluso entrar a facer as necesidades, fan pois que se prime precisamente esa política do Partido Popular en que se aposte máis por unha enseñanza, neste caso concertada, que por unhos edificios, unhas instalacións dos entidades públicas que están totalmente abandonadas desde a súa construcción, que estamos falando neste caso de infraestructuras de casi 50 anos, sin que se les faga unha reforma de calado. Eso é o que ten que apostar, os recursos teñen que ser destinados para o noso futuro, e o noso futuro son os nosos nenos e nenas, e teñen que competir precisamente primeiro con termos de seguridade, ter unhas instalacións seguras, e sobre todo pues, que sean dignas precisamente para desenrolar esa actividade de crecimiento como é a súa educación, e que a día de hoxe en Narón pues, non dispoñen.
1: No caso da Solaina, ademais, hai escasamente un par de semanas houbo movilizacións da comunidade educativa.
0: Claro, que ao final, cando tens un goberno local que se pone perfil que non defende, en este caso, a veciñanza, porque aquí a señora Ferreiro que tiña que estar facendo era apretar todos os días na porta da consellería, loitando polos seus centros. Pois entón, ante ese vacío, digamos, da falta de xestión da señora Ferreiro, pois teñen que ser as AMPAs e a comunidade educativa que se ten que movilizar. Nós temos todo, tratamos todo o noso apoio e así o fixemos chegar a través de iniciativas no Parlamento, a través dos nosos deputados, e asumámonos tamén precisamente as reivindicacións que fan tantos pais e nais, pero necesitamos tamén un pulo que se faga dentro do Concello. Ese pulo non pode quedar só en papéis ou en correos electrónicos ou simplemente en mocións que se poden dar ao Pleno. Exixe unha xestión, neste caso, do máximo órgano de representación que é a Alcaldía, e que ten que estar apuxando e pulando precisamente en que isto acontece, insistindo e pedindo reunións, e ainda que non se lle conceden as reunións, salir públicamente pues, a defender os seus veciños e veciñas, que a día de hoxe a señora Ferreiro creo que non está facendo.
1: Na última semana, o pasado xoves, houbo pleno no Concello de Narón con propostas de modificativos de crédito por parte do goberno local que merecen que opinión dende o PSDG-PSOE?
0: Bueno, pois pues é unha realidade total de cara política ahora mesmo en Narón. Temos un goberno que leva 46 anos ocupando a alcaldía, que carece xa de ideas, carece de proxecto, e que está acostumado pues, a ter unha maioría aplicada de rodillo e que non está acostumado a dialogar. Intentou pues, facer un modificado de casi 9 millóns de euros de unos orzamentos do ano 2025 que xa se aprobaron no mes de agosto e que foi incapaz de chegar a acordos. É unha mostra máis da súa ineptitude, a súa falta de capacidade en dialogar. Co Partido Socialista pues, xa non hai ese diálogo, é dicir, todas as pontes están, digamos, rotas, non existe comunicación. Pero bueno, cos seus entrecomillado socios cos que levan pactando todos estos orzamentos nesta legislatura pois co BNG tampouco foron capaces de chegar a ese acordo. Tamén é certo que nese modificado pois na nosa opinión pois creo que Terra Legal pois demostra que non fixo os deberes durante todo este mandato e pretende aplicar políticas do siglo XX ao siglo XXI. Hoxe a xente demanda que se atenda as necesidades durante todo o mandato. Terra Galego que pretendía prácticamente con ese modificado, con ese endeudamento de casi 2,5 millóns de euros, pues era un poco pues desenrolar a súa campaña electoral para as vindeiras eleccións, pues facendo como que fan. É un estudiante que non pues que non preparou os exámenes e agora quere preparar a última hora os exámenes, pues a costa do povo cun endeudamento de casi 2,5 millóns. Creo que evidencia unha vez máis que este proxecto está agotado, que non hai unha capacidade de diálogo e sobre todo que non hai proxecto para o futuro de Narón.
1: O certo é que toda a oposición rexeitou esas dúas modificacións de crédito. Haberá unha nova iniciativa por parte do goberno para intentar rescatar estas propostas? Haberá diálogo?
0: Home, eu supoño que habrá diálogo, neste caso, pues, coas demais forzas. Insisto, Raúl, co Partido Socialista, creo que Terra Galega xa considera que somos unha alternativa, que non tenes esa capacidade de diálogo co Partido Socialista. Eu, como che enfaticei ao principio, creo que sí, porque neses modificados pues, había cuestións relevantes que implican prácticamente o funcionamento ordinario do Concello, como pode ser pois, as retribucións para os empregados da limpeza viaria

0: caso da empresa de Urbaser, e tamén horas extras de policías e bombeiros. Lógicamente, o que ten que facer o Goberno Nacional Ferreiro é traer nos primeiros días, pois, facer un modificado acotado precisamente a atender esas realidades urxentes, e non mesturar nun supermodificado ómnibus, pois traer a certificación final da piscina do Couto con casi 65.000 euros que o Partido Socialista nunca vai a validar. Non vai validar porque somos moi combativos nun proxecto nunca queremos. A nosa aposta sempre foi que a piscina se levara para o seu barrio original, que era de Xuvia, por cuestións económicas, históricas, logísticas, de aparcadoiros, de transporte, comerciais. O que non podemos é permitir que durante 3 anos unha piscina leve unha obra que non é de gran calado, pues, leve 7 prórrogas, non se lle haya penalizado nunca. Se lle hubiese permitido incluso reformar o proxecto da piscina para non se entender a reducir as calidades, e que se lle premie con 65.000 euros a maiores do contrato original, cando calquera veciño que poida visitar a piscina do Couto verá como a esa infraestructura se eleva tanto tempo sin mantenimento desde que se empezou a facer, pois, de maneira escalonada, que incluso os ferros xa están a día de hoxe oxidados. Por lo tanto, consideramos que meter ou intentar colar dentro dese modificado super ómnibus onde nos quería meter Terra Galega, pois, o que che mencionaba antes, retribucións, mesturándoas con unha certificación final como a piscina do Couto, creo que é unha mala praxis e unha negligencia por parte da señora Ferreiro, e de onde logo o Partido Socialista non imos a validar.
1: Contámolo con Jorge Ullán, grazas por estar hoxe con nós.
0: Moitas gracias a ti, Raúl, unha aperta.

0: Exactamente, porque a nos esa documentación pois non nos chega, entón nos moitas veces pedimos cousas e preguntamos e tampouco é que nos informen de moito, non? A transparencia aquí pois é unha asignatura pendiente deste goberno que temos.
1: Hoy por hoy Ferrol, de lunes a viernes, de 1 menos 20 a 2 de la tarde.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.